0: Ilera kalukulo ma ye ko ma saju on gbogbo lasiko ta wa yi tori e ni ijo Citadel of God Almighty
1: koga
0: lati orile de America ti wa gbe iwosan fe kale si ilu Akure
1: je pe owo banta banta owo eye bi ye ni won fi kole iwosan na
0: ti won si ti bere ise bayi
1: wa ye wo

0: ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo la te kan lori eto wa eto yin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.